0: پیش کیا۔ دفاعی ساز و سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے دفاعی افواج کے لیے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کونسل کی میٹنگ کے دوران یہ منظوری دی گئی۔ آج خواندگی کا بین الاقوامی دن ہے۔ یہ دن افراد، برادریوں اور معاشروں کے لیے خواندگی کی اہمیت کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہر سال 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سال خواندگی کے بین الاقوامی دن کا موضوع ہے عوام کے لیے خواندگی، قرائے ارض اور خوشحالی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 1966 میں اپنے عام اجلاس کے دوران یونیسکو نے بین الاقوامی یوم خواندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ دن تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں خواندگی میں اضافہ، موجودہ اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں کی گہری سمجھ اور مستقبل کے ایجنڈوں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی یوم خواندگی 2026 منانے کے لیے یونیسکو میکسیکو کی حکومت کے ساتھ مل کر میکسیکو میں عوام کے لیے خواندگی، قرۂ ارض اور خوشحال کے موضوع پر ایک عالمی تقریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں یونیسکو بین الاقوامی خواندگی انعامات بھی پیش کیے جائیں گے۔ 2015 سے خواندگی میں اضافہ، پائیدار ترقی اور امن قائم کرنے میں اس کے تعاون کا جائزہ لینا عالمی اجلاس کا اہم مقصد ہے۔ پی ایس وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں بلوچ شہری عمران علی کی طاقت کے بل پر مبینہ گمشدگی اور غیر قانونی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت کے واقعے کی آزاد، منصفانہ اور گہری تحقیقات کرے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 2 دن کے دوران بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال میں آج اسی طرح کا موسم رہے گا۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر، بہار، اوڈیشہ، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقے، سکم اور تلنگانہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ہرویندر سنگھ اور وجے سندھی نے مردوں کے پیرا ریکرو ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں اپنا لگاتار 3را ٹائٹل جیتا۔ ادھر خواتین کے پیرا ریکرو ڈبلز میں پوجا اور بھاونا کو چاندی کا تمغہ ملا۔ وہ فائنل میں چین کی کھلاڑیوں سے 6-0 سے ہار گئیں۔ کمپاؤنڈ ڈویژن میں تومر کمار اور شام سندر سوامی نے عراق کے کھلاڑیوں کو 139 کے مقابلے 152 پوائنٹ سے ہرا کر مردوں کا ڈبلز کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی جونیئر ٹیم آج چین کے شہر موکی میں ایشیا کپ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے قریب ہے۔ اس نے جنوبی کوریا کو 7-3 سے شکست دی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے 2800 کلومیٹر کے بار برداری کے لیے مخصوص کوریڈور کی تکمیل کو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک تاریخی حصول یابی بتایا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں عالمی فنٹیک فیسٹ GFF 2026 کا افتتاح کریں گے اور خطاب کریں گے۔ بامبے ہائی کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف بیان کے تعلق سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر 2019 کے ایک ہتک عزت معاملے میں سمن واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ IMD نے بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آج احمد آباد میں بھارت نے 2026 عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. बॉम्बे।

0: جی
1: نظر ڈالتے ہیں سینسیکس میں شامل کمپنیوں پر جن کے پردرشن میں کہیں گراوٹ کہیں تیزی دیکھنے کو ملی. سب سے پہلے ادھک نقصان میں رہنے والی کمپنیاں. آئی سی آئی سی آئی بینک کو آج 2% کا گھاٹا ہوا. ایکسس بینک کے شیئروں میں 1.7% کی گراوٹ آئی. الٹرا ٹیک سیمنٹ 1.2% نقصان کے ساتھ بند ہوا. ادھر لابھ کمانے والی کمپنیوں میں سملت رہی بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ جسے 1.5% کا فائدہ ہوا. اڈانی پورٹس کے شیئروں میں 1.1% اور ہندوستان یونیلیور کے شیئر 0.8% لابھ کے ساتھ بند ہوئے.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of 28 sector edged downward. Among the top underperformance, insurance as well as top 10 banks fell 1%. Private banks index dropped 0.9% and financial services lost 0.8%. In contrast, capital goods advanced 1.3%, power gained 0.7%, and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced, and 216 remained unchanged.
1: نظر ڈالتے ہیں روپے کی استھتی پر. انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں $1 کے تلنا میں روپیہ 34 پیسے کمزور ہوا. 94.83 روپے کے استر پر بند ہوا. ڈاکٹر شرما, بازار میں آج کی گتیویدھی پر ہم آپ کی پرتیکریا سمجھنا چاہیں گے. کل ملا کر ٹھیک ٹھاک گراوٹ ہوئی اور جون مدھیہ کے بعد سے اپنے نیونتم استر پر پہنچ گیا ہے بازار. کس ارتھ میں لے رہے کاروبار کو؟
2: دیکھیے منوج جی, ایک تو یہ بہت اسٹرانگ پروفٹ بکنگ میں کہوں گا, کیونکہ جو گلوبل سچویشن ہے, جو انسرٹینٹیز ہیں, وہ واپس پھر ایک ہائٹنڈ موڈ پر ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹ ایشیا کرائسس ہے اس میں کوئی ایسا چنہ نہیں آ رہا ہے جس سے کہ ہمیں لگے کہ شانتی کسی ایجنڈا پہ ہو یا کچھ اس کا وجود ہمیں نظر آئے, تو جس کی وجہ سے کروڈ آئل پرائسز واپس اسکیلیشن میں ہیں. اور جب کروڈ پرائسز اسکیلیشن میں ہیں تو اس کا سیدھا اثر جو ہے پوری وشو کی ارتھ ویوستھا کے اوپر آتا ہے, بھارت کے اوپر آتا ہے, اور جو بھی اس کے امپورٹر ہیں ان کے اوپر آتا ہے. اوور آل ورلڈ اکانومی کے اوپر ہی بہت کافی اثر ہوتا ہے. تو اسے کے مد نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی مارکیٹ میں جو انویسٹر سینٹیمنٹ ہے وہ پروفٹ بکنگ کی طرف رہا پچھلے کچھ سیشنز میں, جس میں انہوں نے پروفٹ بک کیا انسرٹینٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ گلوبل لیول پہ کچھ ایسی دشا نہیں مل رہی ہے کہ کوئی پیس کی وارتا آگے کوئی کسی ایجنڈا میں ہو. تو ایک تو یہ, دوسرا جو ایک جو انفلیشن کو لے کے, کہ جو انفلیشن ابھی آنے والے ٹائم میں یا تو رائز کر سکتا ہے یا پھر اسی جو ہائر سٹیکی زون میں رہ سکتا ہے, جیسے کہ یو ایس کا انفلیشن ہے 3.4% پہ, تو ان کے ٹالرنس لیول سے کافی زیادہ ہے, جسے فیڈ آنے والے ٹائم میں کیا ڈیسیجن لے گا وہ ایک انسرٹینٹی جو ہے انویسٹرس کے مائنڈ میں ہے, جو بھی کچھ ہی دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے ان کے رزلٹ, جو بھی فیڈ ڈیسیجن لے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو ایک ایسا جو انمان تھا کہ بہت جلدی مارکیٹس میں ایک تیزی آئے گی, جب پیس ہو جائے گا, جب کچھ ایسی وارتالاپ ہوگی, تو وہ سبھی چیزوں کے اوپر کوئی ایسا وچار نہیں.
0: سو وائی ڈڈ دی مارکیٹ فیل ٹو فائنڈ سپورٹ ڈسپائٹ سلیکٹ ریزیلینس ان مڈ کیپ اینڈ ڈیفینسو سیکٹرز؟
2: مسٹر لیک, بیکاز پیپل آر بکنگ دیئر پروفٹس ایٹ دس جنکچر, اپنا اینٹیسپیٹنگ دا ہائی کروڈ آئل پرائسز ان دی کمنگ ٹائمس اینڈ دا ہائی انفلیشن اینڈ دا انسرٹینٹی ایٹ دی گلوبل لیول. دیٹس وائی انویسٹرز آر ناٹ ٹیکنگ دا لانگ کال ٹو گو اہیڈ ود دی انویسٹمنٹس. ویئر دیئر از سم پروفٹ, دین دے آر بکنگ سم پارشل پروفٹ اور دی فل پروفٹ اور فار پروفٹ, بٹ دا پروفٹ بکنگ از سگنیفیکنٹلی ہائی ان دا مارکیٹ ایٹ دس جنکچر. دیٹس وائی مارکیٹس آر سگنیفیکنٹلی لو ٹو دی لیول آف جون 2026. بٹ گوئنگ فارورڈ, اف سم پیس پروسیس ہیپنس ایٹ دی گلوبل لیول, دین آئی بلیو مارکیٹس ول ریکور سونر دین لیٹر.
0: So today the top 10 banks fell 1%, private banks index fell 0.9%, and the financial services lost 0.8%. So